Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Simona Popovska i Boka Konga.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Keep tuning on 95.5 Antenna 5 Radio Network.